0: Meget mere morgen på P5.
1: Ja, Irma Franklin og Peace of My Heart. Her Sailor og The Secretary. 22 minutter over 8.

Sat the Clown, Manfred Mann, her på P5. Tiden flyver afsted, og om små 4 minutter, der er klokken altså 3:30, så skal vi have os et nyhedsoverblik fra din region, blandt andet. Men før det skal vi høre Michael Bublé sammen med Ron Sachs-Smith. Det her, det er Whatever It Takes.